0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia

0: Radio Nostalgia.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATYn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin maanantai-aamuna Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa Unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transporttia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: sinne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Sittari hoitaa.
4: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
3: Sittari hoitaa.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
3: Moi!
4: Moi. Mitäs funderat?
3: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
4: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
3: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.
10: Mitä nyt?

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Sittari hoitaa.
2: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
1: Sittari hoitaa.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin. Näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apumuskissa.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
0: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
4: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
5: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
6: Sittari hoitaa.
0: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Macron matkusti maanantaina Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunnut Ranskan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Hän lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä. Macronin mukaan palon jälkeen on istutettava erilaista metsää, sillä nyt palaneen kaltainen metsä ei enää ilmastonmuutoksen vuoksi ole entisensä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maanpääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaaron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään tiistaina ympäri Suomen lupaillaan puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sitten myöskin satelee ja myöskin ukkoskuuroja lupaillaan, jotka voivat olla todella voimakkaita paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on tuolla 15 ja 21 asteen välillä ja pohjoisosassa päivän ylin lämpötila pyörii tuolla 16-22 asteeseen.
3: Kukkokiekas kuudelta, Aada aloittaa 8:00. Tervetuloa mukaan Radio Nostalgian kesäaamuun.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Pakko kyllä myöntää, että mulla on kauheat stressitilat ollut tässä oikeastaan itselläkin eilisillasta tähän hetkeen asti. Mutta nyt kun päästään studion tuoliin istahtamaan, niin jo näyttää elämä mukavalta, kun saa tässä vietellä seuraavat 4 tuntia. No, mutta mikä mulla on aiheuttanut stressiä? Varmaan sellainen, mihin monet voi samaistua ja aika semmoinen jopa arkinen juttu.
4: Radio Nostalgia.
3: Palataan noihin kohta. Nyt kohta soi Motte Hoople, All the Young Dudes. Tässä aamun aloittaa Aretha Franklin kappaleella I Say a Little Prayer.

Tuossa kerroinkin, että kun tiistai on tämä viikon stressaavin päivä joidenkin tutkimusten mukaan, niin mähän olen ollut ihan stressaantunut möykky nyt eilisestä asti. Ihan näinkin yksinkertaisesta asiasta, kun mun täytyy siis huomenna, ei huomenna, kun siis tänään jo. Joo, mun täytyy siis tänään lähteä pariksi päiväksi reissun päälle. Mä oon ihan sekasinkin, että koska mun täytyy lähteä, kun mä oon niin paljon nyt härvännyt. Huomenna vietetään Porissa nimittäin Kirvatsi Jytää, mikä on siis ihan parasta. Ja mä odotan sitä niin innolla. Ollaan lähdössä sinne Nostalgian tiimillä. Tuu ihmeessä moikkailemaan meitä sinne, jos oot Porissa mestoilla. Mut se, että mä lähden sinne Jytään, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun täytyy poistua kotota. Ja se itsessä ei siis aiheuta stressiä, vaan kaikki niin kuin se järjestely, mitä täytyy aina hoitaa sitten niin kuin kotona ja muutenkin ennen kuin voi sitten lähteä sinne tien päälle. Aina jos niin kuin lähtee johonkin ihan pariksikin yöksi, niin mä kyllä aina tykkään niin kuin siivota asunnon ja järjestellä kaikki siellä silleen kivasti. Että sitten on niin kuin mukava saapua takaisin sinne. Ei tarvi heti alkaa niin kuin reissun jälkeen tyhjentää jotain haisevia roskiksia tai pyykkäämään jotain likaisia sukkia, kun kaikki on loppu tai jotain muuta. Ja sitten mä oon kanssa silleen vähän niin kuin, no en tiedä vauhko, varmaan monet tekee tätä, mutta mähän nypin yleensä kaikista niin kuin johdot pois seinästä, ettei vaan tuu jotain niin kuin oikosulkua ja syty niin kuin tulipaloa. Ja sitten niin kuin tämmöisiä mä aina siellä härvää vikoilla minuutilla, kun pitää lähteä nypin kaikkea ja kastelen kukat. Ihan kuin, siis vaikka mä oon kotona kuukauden putkeen, mä en kastele niitä kukkia siis kertaakaan. Mutta sitten kun mä lähden päiväksi jonnekin, niin mä oon että nää on pakko nyt kastella, että näin niin kuin kuole täällä. Ihan joku niin kuin tämmöinen kauhean härvääminen lähtee päälle, kun täytyy kotoa poistua hetkeksi. Mutta eikö toi ole niin kuin aika semmoinen yleinen juttu, että siivoillaan ja järjestellään asiat? Niin sitten on niin kuin kiva palata kotiin, että en ole varmasti tässä yksin. Mutta jotenkin tämä aiheuttaa mulle aina sellaisen pienen stressin, että muistaako tehdä niin kuin kaiken varmasti. Ja sitten tuossahan on just kaikki se pyykkääminen, että saat puhtaat vaatteet mukaan ja sitten se itse niin kuin pakkaaminen. Sitä mä inhoan, että pitää niinku miettiä, että mitä mä nyt haluan vaikka ylihuomenna pukea. Niin enää mä sitä nyt voi niinku vielä tietää. Niin toi on jotenkin inhottavaa. No mut jos niinku stressin aiheet ja murheet on tätä tasoa, niin kyllä mulla on hyvin pyyhki, että täytyy murehtia vaan, että mitä pukea ylihuomenna päälle, niin ei mulla tässä hätää oo. Mut kyllä mä oon kuullut, että tämmönen niinku reissuun lähtö, niin kyllä tää aiheuttaa sille yleisesti varmaan vähän stressiä, kun täytyy sitten järkkäillä kaikki ja hoitaa ja mahdollisesti just siivota kivasti ennen kuin sitten pääsee sinne reissuun lähtemään. Heti kun mä pääsin tuolta kotoa pois ja nyt mä oon vähän niin kuin tässä reissun päällä jo, kun mä studiosta suoraan lähden, niin nyt mua ei stressaa enää ollenkaan. Smoke jatkaa tätä aamua eteenpäin. I'll meet you at midnight. Oikein kivaa tiistai huomenta.

0: Radio Nostalgia.
1: John Travolta kappaleella Greased Lightning. Hei, mä sainkin tänne studioon heti viestin, että kyllä on tuttua just tommonen matkalle lähtöstressi, että kun kaikki pitää järjestellä sun muuta, niin hyvä tietää, että no ainut aina tällaisessa tilanteessa, niin kyllähän se helpottaa, että saa tiedon, ettei sitä yksin tämmöisistä maailman pienistä asioista stressaile. Hei, Billie Jeania kuunnellaan Michael Jacksonilta seuraavaksi. Tää kappale on vuodelta 83 ja sen jälkeen mä lähden esittelemään sulle tämän päivän kympin biisejä.
0: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Lähitä Biolan henkivakuutuksen asiakasedulla. Saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ja se on Kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Radio Nostalgia.

0: 8:30 näyttää kello ja aika lähteä soittelemaan, että mitkä kaksi kappaletta täällä nyt sitten on vastakkain tänään tiistain 10 biisi äänestyksessä. Ja mä eilen jo reippaana kerkesin tuossa lähetyksen aikana heti maanantai 10 biisi julkistuksen jälkeen niin laittamaan tonne ton äänestyksen Instagramin puolelle. Ja nyt kun mä katoin sitä äänestystä, niin on niin tasasta, että ei ole varmaan siis kyllä kertaakaan ollut. Aina alkuun siellä niin herkästi näyttää, että menee niin kuin aika tasan äänet, mutta kyllä siellä sitten lopulta niin kuin ihan silleen tuntien jälkeenkin, kun äänestys on siellä ollut, niin näkyy selvästi, että jompikumpi siellä silleen voiton vie. Mutta tämä on nyt kyllä, mä en osaa yhtään tässä veikata, että mitä me soitetaan tuolla 10:30, mutta onneksi mun ei tarvi veikkailla sillä, että te päätätte. Mä soitan täältä nyt nämä kappaleet ja sitten te voitte pistää mulle viestiä tai siellä WhatsAppin, ei kun Instagramin puolella anteeksi äänestellä. Mutta mitäs meillä nyt oikein löytyy, nämä kaksi kappaletta, jotka niin kovin molempia halutaan tänään äänestää?
1: Elämä ei sen enempää, on kaikki tää, koita ymmärtää.
0: No mitäs muutakaan kuin vain elämää Irvin Goodmanilta. Hei, tää kappale on tuolta vuodelta 69 ja tästähän sitten tuli ihan tämmönen suomalainen klassikko. Tässähän kappaleessa nämä sanotukset kuvaa vähän tämmöistä ehkä elämän ristiriitoja, vähän iloja, pettymyksiä, ehkä jotain epävarmuutta, mutta sitten kuitenkin, että niinku elämä jatkuu sitten niistä vaikeuksista huolimatta. Tämähän on vain elämää, ei sen enempää. Veksi Salmi tähän sanat kirjoittanut. No, sitten löytyy ihan erilaista kappaletta, joka on myös tänään saanut ihan melkeinpä saman verran ääniä kuin toi vain elämää kappale.
2: Much more than this, I did it my way
0: Frank Sinatralta. Tässä on sitten taas aivan eri tunnelmaa kuin tuossa äskeisessä. Frank Sinatra levytti tämän kappaleen tuolla joulukuussa 68 ja julkaistiin sitten vuonna 69. Mutta vaikka tämä ei ollut mikään super niin kuin hitti silloin listoilla Yhdysvalloissa, niin kyllä tästä niin kuin tuli hänen uran ehkä niin kuin suurin kappale. Tai ainakin tämmöinen, niin kuin jos voisi tunnuskappaleeksi sanoa. Ja tähän kuuluu tämmöinen mielenkiintoinen tarinakin. Tai no ei tarina, mutta myöhemmin Sinatra on sitten ehkä vähän paljastellut, että hän ei sitten tästä kappaleesta niin edes itse tykännyt, vaikka tämä hyvin sitten hänen uraa niin kuin, tai niin kuin kuuntelijat tästä piti, yleisö rakasti kappaletta, mutta hän ei sitten itse ehkä tästä niin välittänyt. No, välitätkö sinä? Sinä päätät sen. Äänestellä voitaisiin tulla meidän Instagramin puolella, tai sitten sä voit laittaa mulle tänne WhatsAppiin viestiä, niin katsotaan kumpi näistä lähtee soittoon sitten tuolla 10:30 aikaan tänään.
3: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720.
0: Mutta nyt ei soitella vielä näitä kappaleita, vaan soitellaan Santa Esmeralda. Kappale on Don't Let Me Be Misunderstood.

Kun täältä katselin, että mikä on kappaleiden äänestystilanne tarkalleen nyt, tuossa kerroinkin, että on ollut todella tasasta, niin laskeskelin yhteen Instagram-äänet ja nyt sitten WhatsAppissa tulleet äänet, niin tällä hetkellä näiden kappaleiden äänestysero on siis 1 ääni. Ja ei ole kyllä siis ikinä, kun mä oon tällä taajuudella 10 biisi kisaa pitänyt, niin ei ole näin tiukkaa ollut. Et nyt jos koskaan, jos sulla on jompikumpia kumpaa haluat kuulla, niin on aika äänestellä, koska tässä ei voi tietää yhtään, mitä tapahtuu. Hurricanes, Bourbon Street. Sen jälkeen kuullaan vähän Sam Cookea. Se kappale on Wonderful World. 8:38 kello ja Aada Studiosta toivottaa sulle kivaa huomenta.

0: Mä oon elänyt siis koko elämäni ilman yhtä tämmöistä, no, tärkeää kapistusta. Tästä on mulle nyt hyvin tärkeää tullut, enkä ilman tätä enää voisi elää. Mä oon tätä nyt käyttänyt tässä tämän parin viikon verran, kun oon esim. Täällä studiossa ollut ja käynyt ja aamulla tänne herännyt. No mikä tää kapistus on, mitä ilman mä en enää voisi elää? Mä kerron sen sulle David Bowien jälkeen. Tää kappale on Starman vuodelta 72.
1: Radio Nostalgia.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Näinä parina viikkona, kun olen nyt tänne studion aamuna herännyt, niin olen tottunut käyttämään siis sellaista kapistusta, mistä en enää luovu, nimittäin perinteinen herätyskello. Mä kävin silloin ennen kuin tää mun kesätuuraus Susannan loman ajaksi alkoi, niin mä kävin sunnuntaina sitten vielä hakemassa Prismasta sellaisen perinteisen herätyskellon. Vähän epäilin, että no tuleeko tälle nyt niin käyttöä ja että osaanko edes käyttää. No, opin käyttämään ja oon käyttänyt siitä lähtien joka yö, koska tänään aamulla taas todistettiin, että paikallaan oli ja siis puhelimiin, niin mä en luota enää niihin herätyksiin. Mulla on aiemmin käynyt kerran tänä vuonna niin, että mä oon nukkunut oikein pahasti pommiin. Mä olin laittanut puhelimeen herätyksen, mutta se siis vaan pyöri, ei mitään ääntä kuulunut. En osaa kertoa, mikä siinä oli hätänä. Ja tänään aamulla taas oli mun oma puhelin ja sitten mun kumppanin puhelin herättämässä. Kumpikaan ei soinut. Siis tai sieltä kuului semmoinen niin hiljaisella, semmoinen pieni, että vasta niin kuin monen minuutin jälkeen siihen havahtui, että niistä edes niin kuin kuuluu yhtään mitään. Ja mä oon nyt tullut siihen tulokseen, että jos mulla on jotain tämmöisiä niin kuin elämää tärkeämpiä menoja heti aamusti, eli esim. Että mun täytyy olla Nostalgian studiossa 8 aamulla, niin jos mulla on tämmöisiä tärkeitä menoja, niin ei voi luottaa enää niihin puhelimiin. Ja suosittelen sullekin ostoskoriin sitä herätyskelloa, koska näistä niin kuin elektroniikkavehkeistä, näistä ei ikinä tiedä. Voi olla, että yöllä vaan sammuu puhelin. Mulla on silleenkin käynyt joskus, oli akkua ja kaikkea, mutta niin se vaan sammuu eikä aamulla herätykset soinut, että kyllä se on vaan perinteinen herätys. Kelloni, ainakin ihan mun tämän kesän paras kaveri ollut.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Tai ehkä voi olla, että mulla on siis jotenkin niinku viallinen puhelin tai jotain, mutta mä oon kuullut, että myös muilla ihmisillä, keneltä toi iPhone löytyy, niin niillä on ollut tosi paljon herätyksen kanssa ongelmia. No mutta hereillä ollaan ja aamua mennään. Kitaro ja Paige Caravan.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat, ne laskivat tuossa kesäkuussa 3,9% tuolta vuoden takaisesta, kertoo meille Tilastokeskus. No, missä ne oli eniten laskussa ja jossain ne oli kuitenkin ollut myös sitten nousussa. Tästä me kuullaan lisää tuolla 9:00 uutisissa. Nyt vielä Patrick Hernandez, Born to be Alive. Kello näyttää tasaan 5:09 ja aamua sunkaan täällä Nostalgian studiossa viettämässä Aada. Oikein hyvää tiistai huomenta.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
11: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
3: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maanpääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Karolainan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
14: Tänään Suomen yllä sää on pilvinen ja monin paikoin tulee sitten sadetta tai sitten sade- ja ukkoskuuroja, jotka voi olla hyvinkin voimakkaita sitten paikoittain. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila pyörii tuolla 15-21 asteeseen ja pohjoisessa päivän ylilämpötila 16-22 asteeseen.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
5: Men at Work Down Under soi, kun kello näyttää 8:08. Ja Aada täältä Nostalgian studiosta toivottaa sulle oikein kivaa. Ja nyt siis myös aurinkoista tiistai-huomenta. Ajattelin, että missään nimessä tänään niin kuin aurinkoista huomenta voisi toivottaa. Niin kuin, mä en ihan ymmärrä, että mitä tässä nyt tapahtuu, kun uutiset ja säätiedotukset ja kaikki niin kuin tuuttaa, että tänään koko Suomessa sataa ja ukkoistaa. Mutta täällä mä kyllä nyt näen niin kuin studion ikkunasta sinisen taivaan. Okei, kyllä tuossa joku yksi pieni pilvenhattara menee. Mutta ja aurinkokin paistaa niin kauniisti, tulee sateet tuosta. Mä toivoisin, että mä voisin niin kuin välittää tämän näyn teidän verkkokalvoille myös. Toki tuossa aamusella niin satoi ja varmaan sitten joudun myrskyn silmään, kun myöhemmin lähden täältä studiolta lompsimaan pois päin. Mutta ainakin niin kuin tällä hetkellä, niin kuin täällä suunnassa Helsinkiä, missä mä olen, niin näyttää oikein kivalta tiistai-kesäaamulta. En tiedä, mikä juttu tämä nyt on. Ei kai noihin säätiedotuksia aina voi luottaa. Mutta siihen voi luottaa, että kirjainkisaa, sitä taas pelaillaan tällä tunnilla. Ja sitä ennen kuunnellaan vähän ralliraporttia.
3: Radio Nostalgia.
5: Kasevalta soimaan tästä Maria. Aada täältä toivottaa sulle oikein kivaa tiistaita.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Kauden 10. rallin MM-osakilpailu Sektoralli Finland viettää tänä vuonna 75-vuotisjuhlia. Vuosien saatossa on rakkaalla lapsella ollut monta nimeä, mutta se aito ja alkuperäinen on Jyväskylän Suurajot. Me tarjoilemme nyt juhlan kunniaksi ja radionostalgian hengen mukaisesti tarinoita vuosien varrelta. Menemme nyt vuoteen 87. B-ryhmän superautot olivat poistuneet ja tilalla oli A-ryhmän aika tehottomat autot, mutta kyllä niilläkin piti osata ajaa. Markku Alén saalisti tuolloin viidennen voittonsa Jyväskylästä ja tällaiset olivat Markun mietteet heti tuoreeltaan kisan jälkeen.
2: No sanotaan, tämän vuotinen kilpailu oli sanotaan näin, että se oli... Mä odotin paljon rajumpaa kisaa tästä näin, että tämä repsahti heti ekan päivän jälkeen silloin, että meillä oli ero, mitä se oli, minuutti 20, sitten mä ajattelin kummatkin Juhan kanssa pihalle. Ja Juha jäi sitten paljon kauas siitä kärjestä, ja sitten se kilpailu jäikin siinä suhteessa, että sitten vaan köröteltiin ja tsekattiin nuotteja ensi vuotta nähden, että poikien täytyy ensi vuonna ajaa todella kovaa, että en halua voittaa, koska nyt mä tsekkasin nuotteja tämän 2,5 päivää.
1: Hyvin oli nuotit tsekattu, nimittäin Alén otti uransa kuudennen ja viimeisen Jyväskylävoiton heti seuraavana vuonna. Tuohon aikaan kansainvälinen autoliitto FIA oli puuttunut rankalla kädellä koviin keskinopeuksiin ja reitti jouduttiin vetämään pienille ja pehmeille teille ja sehän ei Markulle maistunut.
2: Kyllä mä pidin, että tiet ei ollut kyllä hyvät. Et jos täällä täysillä olisi täytynyt ajaa jotain vastaan, niin en tiedä miten olisi käynyt. Mutta Juhan auto on hyvä esimerkki, että Juhan ajoi täysillä koko ajan ja autossa ei ole mitään. Mutta kuitenkin, että A-ryhmä nyt ei ole niitä kestävämpi tuollaisia vetää täysillä näihin kivikkoja ja kaikki. Et mun mielestä järjestäjän pitää todella harkita, mitkä pätkät ajetaan ensi vuonna 2 kertaa.
1: Kauden 10. osakilpailu Sektoralli Finland käynnistyy torstaina, mutta jo keskiviikkona Jyväskylän kaduilla nähdään kulkue, jossa on mukana takavuosien kilpureita ja torstaina sitten huoltoparkissa haastatellaan myös vanhoja voittajia. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa tiistaipäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi.
3: No kiitos Timo Pulkkinen ja ralliraportti, se oli siinä tältä päivää. Ja nyt hei, lähdetäänkin taas kisailemaan vähän kirjainkisaa. Eli 30 sekuntia aikaa kertoa mulle 5 tietyllä kirjaimella alkavaa sanaa siihen kategoriaan liittyen, mitkä mä sulle täältä sitten annan. Kohta saa alkaa soitella studioon, kuunnellaan sitä ennen vielä vähän musiikkia.
0: Radio Nostalgia.
3: Albert Hammondia, It Never Rains in Southern California. Tästä tämmöinen biisi soimaan ja sen jälkeen mä kerron sulle, että mikä on tämän päivän kirjainkisan kirjain. Nyt luuria jo esille.

0: Nyt jos sä oot empinyt kirjan kisaan osallistumista, niin äläpä emmi enää, sillä tämän kisan jälkeen pidetään pieni parin päivän kisatauko. Eli nyt kannattaa osallistua, jos sä oot sitä aiemmin miettinyt. Kerron sulle tuosta tauosta vähän lisää sitten myöhemmin, koska nyt on aika kisailla. Kirjan kisan päivän kirjain on I, niin kuin intiaani. Ja ei kun vaan soittoa studioon.
1: Soita Nostalgian studioon. 092 600 600. Radio Nostalgia.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkaranta.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei, se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On. Enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Kun

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Radio Nostalgia.

0: Kello tikittää. Paineet kasvaa. Radio Nostalgia ja kirjain kisa.
1: Radio Nostalgian studio. Aada, huomenta.
2: Huomenta. Arko täällä.
1: Sanoitko Marko?
2: Ei, kun Arto.
1: Arto. Anteeksi, Arto. Hei, oikein hyvää huomenta.
2: Ei ole vaarallista. Huomenta.
1: Kuulenko ehkä oikein, että oot jossain tien päällä kulkemassa? Kuuluu jotain kohinaa?
2: Työmatkaa väännän.
1: No mites, hei, siellä suunnilla kun ajelet, niin sattuuko siellä paistelee aurinko vai onko siellä suunnalla nyt sit sitä sadetta ja ukkosta, mitä on lupailtu?
2: No, ukkosesta ei ole kyllä aavistustakaan, mutta aurinko vähän yrittää.
1: No niin, okei. Toivotaan, että hei, tää päivän kirjan kisa, niin tää toisi vähän lisää aurinkoa tähän tiistai-aamuun.
2: Epäilenpä.
1: Ei kato, nyt kuule, lähdetään vaan itse varmasti kokeilemaan tätä.
2: Hei, kyllä, pettymys on elämys.
1: Joo, kato. Ja ei kato, kyllä täytyy aina lähteä silleen niin kuin positiivisuuden kautta niin kuin tähänkin kisaan tänään.
2: Kyllä.
1: Hei, oliko sulle kuitenkin kirjan kisan säännöt selvät?
2: Ei mitään hajua.
1: Okei. No kuule, mähän sitten kerron sulle äkkiä ennen kuin lähdetään kisaamaan. Eli mä pistän täältä kohta kellon pyörimään ja sulla on 30 sekuntia aikaa kertoa mulle 5 I-kirjaimella alkavaa sanaa niihin kategorioihin liittyen, mitä mä sulle täältä annan.
2: Ei.
1: Joo,
2: okei. Okay.
1: Eli jos mä vaikka oon silleen, että mikä mä annoin tuossa esimerkiksi vaikka intiaani, niin joku hahmo. Intiaani, tiedätkö, kerrot silleen aina. Sitten mä annan sulle uuden kategoriaan ja kerrot sieltä sitten aina siihen niin kuin sopivan I-kirjaimella alkavan sanan.
2: Tää tulee menee metsään.
1: Ei, kato, nyt lähdetään testailemaan vaan kuule itse varmasti.
2: Okei. Okay.
1: Joo, elikkä, ja kerran saa hei sitten skipata, jos joku tuntuu vaikealta, niin sanot vaan, että ohi, ja sitten kuule.
2: Yhden
1: kerran.
2: Okei. Okay.
1: Mutta jos me ollaan valmiita yrittämään, niin pistetään täältä kelloa päälle.
2: No selvä.
1: NYT nyt. Sanomalehti.
2: Ilta-Sanomat.
1: Ruoka-aine.
2: Ionisoitu suola.
1: Tunnetila.
2: Itku.
1: Meri.
2: Itämeri.
1: Yritys.
2: Idella.
1: Se on kuule silleen, Arto, että tästähän lähti voitto sulle, vaikka sä niin ittees epäilit. Se oli kuule 23 sekuntia.
2: No niin.
1: Miten sä nyt ajattelit, että tää menisi ihan mönkään, kun tähän oli ihan siis loistosuoritus?
2: Niin, se voi olla niin alkuviikkoa vielä, että perjantaina tuntuu paremmalta.
1: No ei kuule muuta kuin onneksi olkoon tiistain kirjankisan voitosta ja mä laitan sulle täältä Nostalgian tuotepalkintoa tulemaan.
2: Mahtavaa, kiitoksia.
1: Mun täytyy heti täällä nyt studiossa nostaa siis käsivirheen merkiksi, koska siis mulla meni nyt ihan itsellä ionisoitu suola ja jodioitu suola sekaisin. Että voiko niinku ionisoitu suola edes niinku periaatteessa sanoa? Mä en tiedä, menikö myös Artolla sekaisin, vai niinku, voiko kutsua ionisoiduksi suolaksi suolaa? Kun ionisoitu suola, se ei ole yleinen ruoka-aineen nimitys, mutta niinku ruokasuola itsessään, niin se kyllä koostuu ioneista, mutta sitä ei niinku yleensä kutsuta ionisoiduksi suolaksi. En tiedä, tässä pähkinä, mitä mieltä sä oot, mutta anyways tästä nyt lähti. Oli niin hieno suoritus Artolla muuten. Tähän oli ihan mun moka, että mä menin jodioidut ja ionisoidut ja mitkä kaikki sekasin. Mutta tää oli muuten ihan 10+ suoritus Artolta, vaikka hän itteensä niin epäili.
0: Radio Nostalgian kirjainkisa maanantaista perjantaihin.
1: Sinne lähti sitten Artolle kalahattua ja ei muuta kuin toivotaan, että saa aurinkoisia päiviä paljon, niin pääsee sen päähän laittamaan. Mä hei kerron sulle kohta myöskin, että minkä takia kirjankisa jää nyt pienelle breikille pariksi päiväksi. Tästä ennen Abbaa ja kappale Kimi Kimi Kimi.

Hei, parin päivän breikki on meillä nyt kirjainkisasta tosiaan, mikä on siis superharmi, mutta kun tonne Kirvatsin Jytään Poriin lähdetään, niin mulla ei ole siellä sitten studiossa valitettavasti samoja mahdollisuuksia pitää kisaa. Ainakin näin olen käsittänyt, mutta jos tilanne muuttuu, niin informoin teitä välittömästi. Mutta palataan kirjainkisan pariin sitten viimeistään perjantaina. Mä koitan keksiä jotain muuta kivaa sitten huomiselle ja torstai-aamulle. Tästä Rod Stewart-kappale on Sailing. Kiva tiistaita.

0: Oikein kivaa tiistaita, vartivaille 10 näyttää kello. Missäs hei, sä oot viettänyt tätä aamua? Ootko kotona tai töissä tai kenties jossain tien päällä? Ajelepa varovaisesti, jos autolla oot liikenteessä. Heti kun ajamisesta puhutaan, niin mullahan tulee mieleen yksi maanteiden kuningas, semmonen Teuvo. Ja Leevi and the Leavings lauleskelee hänestä seuraavaksi. Ja sen jälkeen mä lähden soittelemaan sulle vielä kerran, että mitkä siellä oli 10 biisi ehdokkaina tänään.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Katso, näet kuvan.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: No niin, kello se lähestyy 10, eli tuota pikaa se on 11:30 jo, ja sitten päästäänkin paljastelemaan, että mikä oli tämän päivän kympin biisi, niin mä tästä hei soittelen sulle vielä kertaalleen nämä ehdokkaat.
2: Elämä ei sen enempää, on kaikki tää, koita ymmärtää.
1: Vain elämää Irvin Goodmanilta vuodelta 69. Oikein kova tämmönen suomiklassikko. No, sitä vastaan on sitten Frank Sinatra.
3: Much more than this, I did it my
1: way-kappale levytettiin joulukuussa 68 ja julkaistiin vuonna 69. No, kumpaa näistä laitetaan tuolla sitten päälle puolen tunnin päästä soimaan, sen päätä taas sinä. Laita mulle tänne viestiä studioon 050-3270-720 tai sit sä voit äänestää tuolla meidän Instagramin puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja siellä on siis tosi, tosi tasainen toi äänestys. Eli nyt äkkiä äänestyshosti alkaa ja käy tsekkaa, mikä on sun lemppari. Bee Gees, How Deep Is Your Love?

Viittä vaille 10 näyttää kello. Lähdetään seuraavaksi 10 uutisten kyytiin. Siellä puhutaan vähän asuntojen hintojen laskusta ja kerrotaan myöskin Ranskan suunnassa olevasta pelosta. Siellä pelätään noiden helteiden pahentavan metsäpalotilannetta edelleen. Nyt Journey, Don't Stop Believing. Sen jälkeen lähdetään tsekkailemaan noita 10 uutisia. Aada täällä studioissa sunkaan tonne kello 12 asti. Oikein kivaa ja aurinkoista tiistai huomenta sulle.

0: Radio Nostalgia.
1: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
0: Kun opinnot alkaa, sit...

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä sirunvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Sää on meille tänään ympäri Suomen enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen ja monin paikoista myöskin sadetta luvassa ja ukkoskuuroja, jotka voi olla sitten hyvinkin voimakkaita paikoittain. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on tuolla 15 ja 21 asteen välillä ja pohjoisessa taas sitten enimmillään nousee tuonne 22 asteeseen tänään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää tiistai-huomenta. 9 minuuttia yli 10? Meidän sanoit vaan, että 9 minuuttia yli kello. No, mutta 9 minuuttia yli 10 on kello. Hyvin menee, kun puolessa välissä ollaan päivää. Täällä studiossa menee jo aivan sanat sekaisin, mutta tällaista se välillä on, kuulkaa, että menee kielisolmuun. Hei, kuulkaa, tällä tunnilla paljastellaan kohta tuota kinkkistä kympin biisikisa äänestystä. Ja 28. heinäkuuta nämä päivät menee niin nopeasti. Semmoinen on tänään kalenterissa, eli heinäkuuta meillä parisen päivää tässä vielä jäljellä. Ja tämähän on ihan tämmöistä niinku punkkien kulta-aikaa taas. Ja kauhulla aina kuuntelee kaikkia tarinoita, että minne ihmisillä tai eläimillä on niinku punkki iskenyt. Mutta nyt meni kyllä siis yksi tarina ihan muiden yli tuolta naapurimaasta Ruotsista.
0: Radio Nostalgia.
1: En malta odottaa, että pääsen teille tätä tarinaa kertomaan. Nosti ainakin itsellä ihan hyvin karvat pystyyn, jos niin voisi sanoa. Beach Boys ja biisi on Kokomo. Oikein kivaa tiistai huomenta.

0: Toni, Kriste ja Amarillo. Aina kuuntelen kauhulla kaikkia punkkitarinoita. Mä oon itse siis koko elämäni jotenkin ihmeen kaupalla siis selvinnyt ilman yhtään, että mikään punkki olisi minuun iskenyt. Mutta näitä tarinoita kauhulla kuuntelen ja nyt on kyllä taas semmonen tarina käsillä, että Ruotsissa asuva 18-vuotias nuori löysi viime viikolla siis punkin silmämunastaan. Tästä kertoo ja uutisoi MTV. Nuori kertoi siis tunteneensa viikko sitten maanantaina sellaista outoa kipua silmässä, mutta hän ei kuitenkaan sitten huomannut mitään erikoista, niin meni nukkumaan. Mutta aamulla silmään oli sitten ilmestynyt musta piste ja hän sitten tutki asiaa ja kertoi löytäneensä sieltä punkin. Ja kyllä mulla aluksi vähän epäily heräs, että voiko olla mahdollista. Ja tämä nuori oli myös kertonut, että häntä ei aluksi uskottu ystävien ja perheen toimesta, kun tämä kuulosti niin uskomattomalta. Mutta totta, tämä on ihan kuvan näin tuossa ja sen verran pahalta näytti, että en uudestaan sitä kyllä halua katsoa. Mutta lääkärissä punkin poistamista, tähän piti sitten vähän pähkäillä. Ei ihan hirveän usein tämmöistä tule eteen, niin punkki on sitten poistettu niin, että toinen lääkäreistä on jotenkin niinku pidellyt punkkia pinseteillä ja samalla toinen on sitten jotenkin solminut narun pätkää sen vartalon ympärillä. Kuulostaa kyllä niinku aika operaatiolta ja siltä, että ei onneksi niinku itselle ole käynyt. Mutta aika harvoinhan tällaista niinku sattuu. Ruotsin tämmöinen eläinlääkintäviraston asiantuntija, niin hänen mukaan punkkien löytäminen silmästä, niin se on hyvin harvinaista. Eli ehkä ei syytä lisätä sitä niin kuin nyt pelkojen listalle. Mutta syytä olla kyllä oikeasti varuillaan noiden punkkien suhteen, ei ole leikin asia. Vielä tästä niin kuin loppukesästä, tässä syys-elokuussa, niin punkit, niin ne on kyllä hyvinkin aktiivisia.
1: Radio Nostalgia.
0: Onneksi minä olen täällä Nostalgian studiossa punkeilta tällä hetkellä suojassa. Boston jatkaa, biisi on More Than a Feeling.

0: Nyt on nostalgian aamussa jännät paikat, kun lähdetään selvittämään, kuinka kävi tämän tiistain jännitysnäytelmässä. Kaikkien aikojen tiukin kympin biisi kisa, ainakin joita minä olen pitänyt, niin siitä lähdetään paljastelemaan voittajaa aivan tuota pikaa, Blondia ja The Tide Is High vielä. Ja sitten katsotaan, kuinka meidän kävi.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik-klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik-klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
8: Klik-klik-klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
8: Klik-klik-klik-klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik-klik-klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Radio Nostalgia.

0: aika paljastaa, mikä on tämän kesäaamun kympin biisi.
1: Kun mä nyt kerron, että tilanne ei ole koskaan ollut näin tasainen, niin mä tarkoitan sitä. Mutta sehän tarkoittaa myöskin sitä, että meillä on ollut kaksi ihan todella kovaa kipaletta tänään vastakkain, että ei ole niin kuin osattu ollenkaan päättää, että kumpi lähtisi tässä nyt sitten puolelta soimaan. Tänään kympin biisitittelistä on siis kisaillut Irvin Goodman ja Frank Sinatra. Ja kun kaikki äänet olen tarkoin laskenut yhteen, on voittaja tänään ratkennut siis yhdellä äänellä. Viimeinen WhatsApp-viesti, joka tänne kilahti, niin ratkaisi tämän tiistaipäivän jännitysnäytelmän. Ja yhden vajaalla äänellä häviäksi tänään jäi. Much more than this, I did it. Frank Sinatra. Niin kaunis hyvä kappale, mutta tänään tämä ei ihan, siis äänen, jos olisi enemmän saanut tai kaksi, niin tämä olisi voittanut. Vuodelta 69 kyllä tosi hieno kappale. Mutta samalta vuodelta on myös päivän voittaja. Elikkä Irvin Goodman, Vain elämää, ja yksi ihan hänen tunnetuimpia lauluja julkaistiin myöskin vuonna siis 69, ja tästähän sitten tuli ihan täysin niin kuin tämmöinen suomalaisen iskelmän klassikko. Kappaleen sanotukset, näähän kuvaa just vähän elämän ristiriitoja, kaikkia iloja, pettymyksiä, epävarmuutta. Mutta sitä, että elämä se jatkuu vaikeuksista huolimattakin, ja vaikka tässä on ehkä vähän niin kuin osittain tämmöiset niin kuin melankoliset sanat, no en tiedä voinko sanoa melankoliset, mutta kuitenkin, niin tämä kappaleen menevä rytmi niin ei tee tästä todellakaan mitään itkubiisiä, vaan tämähän on oikein reteä kappale elämästä ja sen kulusta. Sanathan tähän kirjoitti Veksi Salmi. Ja tämä Vain elämää, niin tämä on säilynyt suosittuna vuosikymmenten ajan. Tästähän on monet suomalaiset artistitkin tehnyt omia versioita, ja kappaleen nimi tunnetaan myöskin sitten televisio-ohjelmasta. Vain elämää, joka on saanut nimensä juurikin tästä laulusta. Ja kyllä tässä kappaleessa, tässä on vaan tunnelma ja hyvä muistutus, että ei ole niin vakavaa. Hei, tämä on vaan elämää ja kaikkea sitä sattuu. Ja tällä kertaa sattui näin, että yhdellä äänellä tämä kappale vei tänään kympin biisivoiton.

0: Voittaja on valittu, kympin biisi soitettu. Uusi äänestys ja valinta jälleen huomenna.
1: Näin se oli, että Irvin tänään vei Vain elämää -kappaleella voiton. Nyt hypätään hetkeksi Carpentersin kyytiin. Kappale on Top of the World.

Tänään tosiaan jännittävän kympin biisiäänestyksen jälkeen voittajaksi valikoitui toi Irvinin Vain elämä ja siellä jäi sitten Frank Sinatra-kappaleella My Waynein sijalle 2. Ja tää oli kyllä niin kinkkinen, että ihan meinattiin jättää äänestämättä kuulemma, kun ei osattu siis päättää, että kummalle ääni laitetaan. Mutta onneksi lopulta tääkin, joka sitä pohti, että meinaako äänen laittaa kummallekaan, niin laittoi sitä lopulta, koska se oli lopulta se ääni, joka sitten ratkaisi tämän kisan. Huomenna sitten taas uudet biisit ja uusi äänestys. Nyt Nostalgian aamussa jatkaa Joe Dassin. Oikein

0: Kovin on lupailtu sateita ja ukkosta tähän tiistai-päivään ympäri Suomen, mutta sää on ainakin hyvin aurinkoinen, kun täältä studion ikkunasta Helsingin suunnilla katsoo ulos. Ja myöskin tunnelma on tietysti studiossa oikein aurinkoinen, kun täällä yhdessä Radionostalgian aamulähetystä vietellään. 20 minuuttia vaille 11 näyttää kello. No, missäs päin tänään sitten se pahiten jyrisee? Lähdetään selvittää sitä Erik Carmenin jälkeen. All by myself.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
0: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
13: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
12: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
14: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
15: Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Oikein kivaa tiistaita. 12 minuuttia vaille 11 näyttää kello. Ja täällä studioikkunasta kun kurkkaa, niin oikein aurinkoiselta näyttää keli, mutta kaikki alla se ei sitä ole. Tänään tiistaina Suomen yli liikkuu matala paine ja sen mukana saadaankin sitten laajalti sadekuuroja ja voimakkaita ukkosia. Niitä on hirveästi tähän päivään lupailtu. Ukkoset ne painottuu erityisesti tuonne maan itä- ja pohjoisosaan, missä niitä esiintyy etenkin sitten iltapäivällä ja illalla. Ja Ilmatieteen laitoksen niin on voimassa varoituksia sekä rankkasateesta että sitten ukkosista. Ja toi rajun ukonilman varoitus, niin se niin kuin kattaa lähes koko maan. Että kyllä sitä sitten vaan lupaillaan, vaikka täälläkin aurinko paistaa, mutta yhtäkkiä se keli muuttuu. Voimakkaimpien ukkospuuskien riski, niin se on tuolla Kainuusta Kaakkois-Lappiin ulottuvalla alueella. Siellä on annettu tuommoinen oranssivaroitus, eli oletan, että se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin pahin varoitus, minkä voi sitten antaa tuon ukon ilmaan. Näin osaa meille kertoa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi. Mutta kyllä itsellä nousee aina siis karvat pystyyn. Ihan vielä tälleen aikuisiälläkin ukkosesta, vaikka eihän sitä nyt tarvitse pelätä, niin jotenkin se kuitenkin aina sitten vähän pelottaa. Onko täällä linjoilla jotain muitakin, jotka säikkyy vielä tälleen aikuisanakin tota ukkosta?
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Toivotaan, että ei yöllä ukkostaisi, ettei tule uneton yö, niin kuin Heikki Hala tässä laulaa.

ilmailua ja meriliikennettä. Sitä rajoitetaan jälleen tuolla itäisellä Suomenlahdella. Lähdetään kuuntelemaan tästä vähän lisää tuolla kello 11 uutisissa. Chris Rea soi kohta kappaleella Fool If You Think It's Over. Tässä Joe Dolan ja You're Such a Good Looking Woman. Oikein kivaa tiistaita. Kohta uutisiin.

0: Radio Nostalgia.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Sittari hoitaa.
6: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
5: Sittari hoitaa.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä, että on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön aamulla 7:05, merialueen rajoitusalue vähän tämän jälkeen. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimesta. Tavoitteena on taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut rajoituksia varotoimina mahdollisten harhautuvien droonien varalta. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Iranissa kaksi miestä on teloitettu julkisella paikalla. Heidät tuomittiin rikoksista, jotka liittyivät tammikuussa huipentuneisiin hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin. Oikeuslaitoksen mukaan miehet hyökkäsivät tammikuussa poliiseja vastaan viidakkoveitsillä ja veitsillä, sitoivat heidät liikennemerkkeihin ja vetivät heitä pitkin maata. Lisäksi miehet kastelivat poliiseja bensiinillä ja sytyttivät tuleen. Aiemmin heinäkuussa kaksi muuta miestä teloitettiin samankaltaisten syytteiden perusteella.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Ympäri Suomen sää on tänään enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen ja monin paikoin myös sataa ja on luvassa sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla hyvinkin voimakkaita sitten paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on tuolta 15-21 asteeseen ja pohjoisosassa päivän lämpötilat pyörii taas tuolla 16 ja 22 asteen paikkeilla.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
0: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
2: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Radio Nostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
7: Fleetwood Macia soi kappaleella Little Lies 28. heinäkuuta ja 9 minuuttia yli 11 näyttää kello, kun Radio Nostalgian aamua täällä vietellään. Mulla on ollut tänään siis taas niin lystikästä täällä tää aamu, että mä oon siis ihan unohtanut syödä kokonaan mun aamupalan. Mä yleensä aina otan mukaan jotkut leipäset ja syön ne sitten ehkä joskus tuossa 9 aikaan, kun tulee nälkä, niin ei, en ole tänään syönyt. Mulla on ollut niin hauskaa, että en mä olisi huomannut, että mulla on ollut nälkä. Ehkä mä voin ne sitten syödä tosta, kun lopettelen studiossa tänään vielä tonne puolen päivään asti kello 12, niin minä Aada täällä sun kanssa Nostalgian aamua viettämässä.
6: Radio Nostalgia.
7: Jos vielä on takkuillut vähän aamun aloittaminen, niin ei takkuile enää, kun kuulet nämä biisit. Boney M:ltä Daddy Cool ja tästä Virve Rosti, kun Chicago kuoli. Kyllä näillä ja lähtee tanssijalka vipattamaan ja päiväkäyntiin.

0: Boney M ja Daddy Cool soi Radionostalgian aamussa, kun kello lyö aivan näillä näppäimillä 17 minuuttia yli 11. Aada täällä studiossa sunkaan vielä kello 12. Oikein kivaa tiistaita. Tuossa mainitsinkin, että aamiainen ei jäänyt tänään syömättä, kun on niin lystikästä ollut täällä studiossa taas, että ei ole kerennyt syömään, eikä siis ole tullut mieleen edes, että voisi syödä, kun ei ole nälkä tullut. Uumailin tuossa sitten, että syön varmaan kun tästä studiosta 12 aikaa lähde, mutta enhän mä mitään kerkeä syödä. Mun täytyy täältä kiittää siis junaan ja laittaa nokka kohti Poria kauhealla kiireellä suuntaan sinne suuntaan. Nimittäin huomenna jytäillään Kirvatsissa ja me lähdetään sinne osalla nostalgian porukalla. Sen lisäksi, että Jytässä pääsee meitä moikkailemaan, niin siellähän pääsee sitten kuuntelemaan kaiken näköistä mukavaa musiikkia. Siellä esiintyy Kolmas nainen, Kake Randeli, Nikki Hill, Juliet Jonesin Sydän ja Easy. Mutta jos Kirvatsin Jytä ei kuulu sun ohjelmalistalle tänä kesänä, niin ei kuule mitään ongelmaa. Mä pidän aamun ihan tuttuun tapaan 8-12 ja sitten me tehdään pitkin päivää lähetystä sieltä Jytän festari alueelta, tietysti tänne nostalgian taajuudelle, niin pääset sitten ainakin tätä kautta vähän noihin Jytän tunnelmiin ja toki sitten muihinkin kesäkeskiviikon tunnelmiin. Millainenkohan on muuten sää nyt Porissa tällä hetkellä, kun kauhean on niin kuin sateista luvattu, mutta täällä ainakin kun aurinko paistaa, ei ole ukkosesta tietoakaan. Jos kuuntelet hei Porissa tai Porin suunnilla nostalgiaa, niin painapa mulle viestiä tänne studio WhatsAppiin numero 050-3270720, että millaista keliä siellä on, ukkostaako ja sataako jo vai onko toistaiseksi vältytty niitä. Tai jos on jotain muitakin sääuutisia mulle, mitä haluat tänne pistää ihan mistä tahansa, ei tarvi olla Porista, niin kuule pistäpä mulle WhatsAppiin, mä luen niitä täältä oikein mielelläni.
1: Radio Nostalgia.
0: Elvis jatkaa tätä aamua Indigero-kappaleella.

0: Secret Service ja 10 o'clock postman. Sateiselta se näyttää sää kyllä tuolla Porissakin, mutta ilahduttava viesti myöskin kilahti tänne studioon. Siellä laitettiin mulle kuva, missä näkyy, että huominen ennustaa sinne kyllä kirvatsi jytäpäivälle mukavasti aurinkoa. Ja tollaista plus 19 keliä. Toihan on ihan täydellinen. Ei ole niinku liian kuuma eikä liian kylmä. Ja kun paistaa aurinkot, niin toi tuntuu varmasti juuri hipiällä niinku oikein hyvältä. No mutta, hei, seuraavaksi Nostalgian aamussa lähdetään kuule selvittelemään, että mikä sieltä löytyy tänään kesäbiisinä tuolta meidän Nostalgian kesäbiisilistalta. Ja tää ehkä voi olla vähän silleen yllättävää, että kun kesäbiisejä lähtee miettimään, niin tää ei ehkä tuu ekana mieleen, mutta kyllä tämänkin ilmeisesti voi kesäbiisiksi laskea. David Bowie tää kappaleella Life on Mars.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Katso, näet kuvan.

0: Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.
1: Elämäsi kesämusiikkia, sitä on taas tarjolla, kun lähdetään käymään läpi, että mitäs tuolta tällä kertaa Radio Nostalgian kesäbiisilistalta on löytynyt. No, sieltähän löytyy tänään Green Leaves of Summer, Brothers Four -yhtyeeltä. Tämä kappale on 60 vuonna julkaistu laulu, jonka sävelsi Dimitri Tiomkin ja sanoitti sitten Paul Francis Webster. Ja jos on sulle tuttu kappale, niin voitkin vähän hämmentyä nyt jo, että voiko tätä niin kuin sanoa kesäbiisiksi. Tämä tuossa vähän aikaisemmin uumailinkin, että onko, tai että tämä voi vähän nyt niin kuin jakaa mielipiteitä. Tämä kirjoitettiin elokuvaa The Alamo varten ja juuri The Brothers Four esitti sitten tämän siinä elokuvassa. Ja tämä kappale oli ehdolla parhaan laulun Oscar-palkinnon saajaksi vuonna 1961. Elokuvassa tämä kappale kuullaan kohtauksessa, jossa puolustajat tietää kuoleman olevan lähellä siellä sotatantereella. Ei kuulosta kovin silleen kivalta kesäbiisiltä tai semmoiselta aiheelta, että heti jotenkin kauheat kesätunnelmat tulisi. Mutta laulu ei kuitenkaan sitten varsinaisesti kerro sodasta, vaikka se niinku liittyy tuohon sotilaiden tilanteeseen. Sen sijaan se niinku ehkä kuvaa niinku ihmisen ajatuksia hetkellä, jolloin sitten niinku joutuu kohtaa tuommoisen menetyksen mahdollisuuden. No ei toikaan kyllä ihan kauhean mieltä piristävältä kuulosta. Mutta tässä niin kuin kertoo ja muistelee kappaleessa niin kuin tämmöistä kesän vehreyttä ja kotiseutua ja maanviljelyä, rakkautta, perhettä. Ihan tämmöisiä niin kuin tavallisia onnellisia päiviä. Ja kesän vihreät lehdet, niin ei ole vaan niin kuin vuoden aika tässä kappaleessa, vaan ehkä silleen vertauskuva sitten nuoruudelle ja kodille ja elämän niin kuin tälle parhaimmille niin kuin hetkille. Että kyllä tämä kappaleen sävy tämä on haikea, mutta samalla kuitenkin ehkä semmoinen lämmin ja kiitollinen laulu niin kuin sitten muistuttaa, että elämän suurimmat asiat, niin ne on yleensä sitten niitä aika arkisia. Että vaikka kappaletta voi pitää tunnelmaltaan ja silleen sanotukseltaan, kun siellä siitä kesän vehreydestä lauletaan, niin voi pitää silleen kesäbiisinä, mutta ehkä tämän varsinainen aihe on kuitenkin semmoinen ajan kuluminen ja muisto, että sitä niin kuin kaipuu kotiin. No, tämä voi jakaa mielipiteitä, että voiko tätä nyt sitten mieltää kesälauluksi vai ei, mutta täältä Nostalgian kesälistalta se tänään nyt kuitenkin sitten löytyi, eli Brothers Four ja Green Leaves of Summer on Nostalgian tämän päivän kesäbiisi.

Green Leaves of Summer oli tänään nostalgian kesäaamun biisinä, vaikkakin ehkä vähän melankolisella tunnelmalla, mutta joka tapauksessa. No, seuraavaksi hypätään vähän menevämmän musiikin pariin. Phil Collins, tämä on kappale You Can't Hurry Love.

0: 20 minuuttia vaille puolen päivän näyttää kello. Kuunnellaan Nostalgian aamussa Beast Rollersilta I only want to be with you vuodelta 75. Jatketaan tuolla samalla menevällä tunnelmalla, mikä oli tässä äskeisessä Phil Collinsin kappaleessa. Ja sillä välillä, kun Beast Rollersia kuunnellaan, niin mä käyn etsiin salsan, nykäsen sitä hiasta ja haen tänne studioon, koska mulla on sille yksi kiperä kysymys tälle päivä.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähdetäänkö laivalla?

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: No Aada Salokangas Nostalgian studiosta. Hei, ja nyt me ollaan saatu tänne myös ihminen, kenelle tämä äskeinen biisi oli omistettu, eli Sinisalo Salsa. Hei Salsa.
2: Hei, vähän jännittää. Mulla tuli ihan kirvatsi jytä mieleen tosta, kun huomenna. I only wanna be with you. Mokin jännittää vähän toi Porin meno huomenna.
1: Joo, siellä jännää onkin, että kannattaa olla varuilla ja varautua. Mulla on Salsa nyt ennen kuin vielä niin kuin ton Poriin lähdetään, niin mulla on sulle kiperä kysymys. Nyt ihan silleen tästä päivästä, tästä hetkestä.
2: Tästä hetkestä, joo.
1: Lyhyt vastaus. Et ala mitään lörpöttelee. Nopeasti kerrot, että miltä susta niinku tuntuu silleen just nyt?
2: Just nyt?
1: Niin.
2: No älyttömän hyvältä. Mulla on semmoinen fressi olo, jotenkin hyvin nukuttu yö. Ehkä aamupala oli vähän huono, mutta kaikki hyvin. Joku semmoinen kiva fiilis. Ei ole liian kuuma ja liian kylmä, ei sada. Kaikki jes.
1: Oikeesti?
2: Niin.
1: Onpa hyvä, kun mä tässä viime viikolla tein tämmöistä tutkimusta.
2: Joo.
1: Että tiistaipäivä on ihmisen, niin kuin, tai tutkitusti, joidenkin ihmisten viikon niin kuin stressaavin ja semmoinen niin kuin huonoin päivä. Vähän ahdistaa asiat huonosti. Ja nimenomaan tässä kello 11.45, kello on nyt 11.47, niin 11.45 on se niin kuin, tiedätkö, huippuaika, kun stressaa kaikista eniten.
2: Okei. Okay.
1: Mutta sulle ei selvästi huolet, ei murheet paina.
2: Mähän on siinä erikoinen ihminen. Mulla on kaksi lempipäivää, perjantai ja maanantai.
1: Joo.
2: Perjantai, kun alkaa viikonloppu, ja maanantai, kun alkaa uusi viikko.
1: Sä oot sit niin ihana positiivinen.
2: Joo. Mutta nyt kun mä tolleen mietin, niin torstai ja tiistai ehkä on mun huonommat päivät. Joo. Mutta tänään on hyvä tiistai.
1: Joo, mulla on kyllä kans siis, mulla on yleensä siis tiistai, että mä huomaan, että siinä on joku, okay, että vähän niin kuin menee. Mutta tänään on kyllä ollut hirveän hyvä päivä. Mä unohdin aamiaisenkin syödä, kun mulla oli niin kivaa täällä.
2: Tästä lähtien tiistaisin me hävitetään 11.40-11.50 välinen aika kokonaan, niin meillä ei tule koskaan huonoa fiilistä.
1: Ja se on silleen, että täällä Nostalgia-studiossa on aina sit niin hyvä tunnelma.
2: I only wanna be with you.
1: Joo, koittakaa kestää, kun Salsa saapuu yhdeltä studioon.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Joka aamu tähän aikaan.
1: Kolmas nainen. Äiti pojastaan pappia toivoi. Tää soi hei huomenna kirvatsiin jytässä.

0: Äiti pojastaan pappia toivoi, näin se on. Hei, kello lähestyy 12 ja mun aika alkaa tehdä tänne studioon tilaa salsalle ja nostalgian iltapäivälle, joka tuolla 1:ltä alkaa. Huomenna aloitellaan taas 8:ltä yhdessä, mutta silloin onkin jännä paikka, kun mä pidänkin lähetystä sieltä Porin suunnilta, enkä tutusta ja turvallisesta nostalgian studiosta. Katsotaan, kuinka meidän käy. Mut hei, nyt minä kiitän ja kuittaan tämän tiistaina. Toivotan sulle oikein kivaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Whoopsasa! Banana!

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Do they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 12:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi 7:30 tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Skoda Transtec on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtecin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtecin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa. Maanjäristyksen voimakkuus on paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan 7,1. Järistyksen vuoksi annettiin tsunamivaroitus. Järistys saavutti lisäksi Japanin omalla Shindo-asteikolla voimakkuustason 7. Tämä on asteikon korkein mahdollinen taso. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Tässä Anna
4: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
3: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
4: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
3: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgiaa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
2: Okei. Hey bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas, kringet, viivat, tarvitsen stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Sittari hoitaa.
5: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
4: Sittari hoitaa.
0: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 12:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi aamukahdeksan tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Sadat droonit suuntasivat Moskovan alueelle yön aikana, kertoo Moskovan pormestari Sergei Sobyanin. Sobyanin kirjoitti viestipalvelu Telegramissa, että illalla 8:30 ja aamulla 6:30 välisenä aikana yli 390 droonia lensi kohti Moskovan aluetta. Hänen mukaansa ilmapuolustus torjui suurimman osan niistä ajoissa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti myöhemmin, että kaikkiaan 356 ukrainalaisdroonia oli ammuttu alas yli 10 eri alueella, myös pääkaupungin lähistöllä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä vähitellen poutaa ja lännestä alkaen selkenevää. Lämpötilat tänään 15-22. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla myöskin voimakkaita. Yöllä etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää. Päivän lämpötilat tänään pohjoisessa 18-25.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. So

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: No eihän tässä mitään muuta kuin tiistaita vaan sullekin ja tästä lähtee sitten yhteinen matka. Otetaan toisiamme kädestä kiinni ja mennään yhdessä eteenpäin tätä ihanaa tiistaita. Ainakin mun mielestä on aurinko näyttäisi vähän porottavan tuosta ikkunan kulmasta, mutta äsken kun kävi ulkona, niin ei siellä kyllä mikään lämmin keli ollut, että heinäkuu ei ollut vissiin tilastojen mukaan ihan lämpöisin. Toivottavasti elokuussa tulee sitten semmoinen ihana. Elokuun pimenevät illat ja lämpöiset illat, niin se on kyllä mahtavaa. Tätä toivon. Kiitos. Saa toteuttaa.
0: Radio Nostalgia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

Jos haluat tietovisaan hyvän kysymyksen, niin voit kysyä esimerkiksi. Äskeinen laulaja ei ole oikealta nimeltään Dusty Springfield, se on hänen taiteilijanimi. En tiedä, kuka sen on keksinyt ja mistä se on tullut sitten, erittäin hienoääninen laulaja. Mutta mikä on Dusty Springfieldin oikea nimi? Siinä olisi hyvä kysymys tuommoiseen musavisaan, tietovisaan tai vaikka sitten mökille, jos on perhepiirissä jotain ohjelmapuutetta, niin voi tehdä tämmöisen visailun. Oikea nimi on Mary Isobel Catherine Bernadette O'Brien. Syntynyt vuonna 1939 ja 1999 nukkui pois. Hieno, hieno ääninen laulaja. Huhhuh. No niin, tällaista se on. Aika hienoa juttua, että varmaan moni luulee, että hänen oikea nimi on Dusty Springfield, mutta kyllä ennen vanhaa niitä vaihdettiin oikein viimeisen päälle, noita nimiä. Keksittiin vaikka minkälaisia. Monet ovat sanoneet, että ne piti olla semmoisia myyviä. Onko sitten Dusty Springfield myyvä nimi? Niin ilmeisesti ollut ainakin 60-luvulla. Tämä herra kyllä menee sitten ihan omalla nimellään. Kaverin nimi on Bruce Springsteen ja vuodelta 75 on tämä kyseinen kappale Born to Run.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei se vanhuus tule yksi. Mua rupesi tuossa jo vähän kolottaa tuolta ohi mun puolelta, että meniköhän nyt lupailee liikoi, että Dusty Springfield ei ollut Dusty Springfield, mutta oli Bruce Springsteen, on Bruce Springsteen ja oliko näin. Ja sit rupesi vähän, kyllä mun mielestä se oli, mutta oliko? No olihan se. Bruce Frederick Joseph Springsteen on hänen oikea nimi. Ja Bossi on lempinimi, mitä häntä käytetään. Uskomatonta, mutta jopa hänelle on myönnetty 20 Grammy-palkintoa. Se on hirveä pino. Ajattele, kun saisit yhden jonkun patsaja takan reunaa, niin sit sulla on 20, niin siinä tulee ongelma se, että meikä poika ainakin joutuisi takkaa ruveta suurentamaan, että ne mahtuisi kaikki siihen takareunalle, mutta en tiedä. Bruce Springsteenille varmaan on omat huoneetkin palkinnoille ja kultalevyille ja muille. Mene ja tiedä sitten, en ole päässyt käymään siellä. Hei, kesäkeittiövinkkiä tuossa puolen pintaa, eli noin 10 minuten kuluttua. Sitä ennen vielä, hei, Bonnie Tyler ja Rauli Badding Sommerjoke, jotenka ei muuta kuin hyvää nostalgista iltapäivää.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Tervetuloa Salsan kesäkeittiöön, jossa ajoittain pohjaan ei pala muuta kuin hermot.
1: Kesäkeittiön saloja annetaan taas tulla koko laidalta. Savukalaa voitaisiin tänään vähän fundeerata ja itse teen savukalan, no voi sanoa melkein joka kerta se on lohi. Lohi on rasvainen, hyvä kala, niin siitä tulee semmoinen sopiva. Mä oon kyllä tehnyt myöskin siijasta ihan ok ja kuhastakin ja ahvenista, mutta ne on jotenkin niin paljon tarkempia sen ajoituksen kanssa, että niistä tulee muuten kuiva, että mä en oikein uskaltanut lähteä. Niin lohi. Lohen kanssa on helppo tehdä. Itse teen sillä tavalla, että ostan noin aina 800 grammasen viiva kilon. Se on se lohen paino, mikä saa olla, koska mulla on sähkösavustin ja se on mitoitettu niin, tai nyt olen huomannut sen, kun olen treenannut niin kauan, niin tällä ohjeella tulee aina hyvä. Noin 800 kilon lohi, puolikas, ja mä laitan silleen, kun siinä on se peltilevy, niin mä laitan siihen kaksinkertaisen folion ja sitten sen kalan siihen päälle, niin se lähtee hyvin ja ei tule niin hirveästi sitten siivottavaa siitä aluslevystä, mikä on rautaa, metallia, mitä terästä se nyt sitten onkaan. No, kala sinne, ja kala on otettu puoli tuntia nyt ainakin, jos ei tunti aikaisemmin jo siihen keittiön pöydälle, että se on niinku aika lämmin. Sitten mä vetäsen siihen noin puoli tuntia ennen suolan, että se imee se kala hyvin suolan, ja sitten päälle ennen kuin se lähtee sinne savupönttöön, niin mitä mä haluan siihen? Haluanko mä pelkän pippuria suolan, vai haluanko mä tänään se laittaa vähän hunajaa siihen päälle, tai laitanko kenties appelsiinia, tai mitä sitten mieleen juolahtaakin, yrttejä, sitruunaa, mitä kaikkea haluaa. No, sitten se kala sinne savupönttöön, ja se on tasan 32 minuuttia meikäläisellä. Silloin se on aina kypsä, mutta se johtuu siitä, kun se kala on aina saman kokoinen ja samalla tavalla tehdään. Ja puruiksi yleensä melkein aina on leppää, mutta mä oon huomannut, että omenapuustakin, jos saa, niin tulee kyllä aika hyvät semmoiset savunmaut. Ja kun oon laittanut sen purun, niin mä purun heitän ihan pikkasen silleen, otan sormin päähän vettä, niin että ne kosteutuu ne purut vähän. Ja sitten en ole laittanut, niin kuin monet laittaa, palasokerin paloja. Mä laitan ihan tavallista hienoa sokeria. Vähän ripottelen sinne sekaan. Ja sitten uunia. 32 minuuttia kala on valmis. Sitten sä otat sen kalan sieltä. Se irtoo hyvin siitä nahasta. Nahkapuoli on alaspäin. Irtoo hyvin. Ja siitä sä otettuu paloja. Ja sitten jos haluaa, niin mä oon tehnyt esimerkiksi kermaviilistä kastikkeen. Kermaviili, suolakurkkuu, sitruunaa, sinappia. Voi olla kapristakin. Tai sitten voi laittaa sen kalan päälle, kun ottaa sen uunista pois, niin valella jotain herkkuu siihen päälle, jos siltä tuntuu. Tai sitten vaan nauttia ihan savukala ja keitetyt perunat. Ei tarvii mitään muuta. Se on kyllä helppoa ja savukala on hyvää ja onhan se aika terveellistäkin.
0: Salsa Sinisalo ja kesäkeittiön herra.

0: John Travolta, Olivia Newton-John. Tästä ei ole pitkä aika sitten, kun tulikohan se, en tiedä, noita härpäkkeitä, kun WhatsAppia ja Facebookia ja vaikka mitä, niin johonkin mulla tuli joka tapauksessa sellainen video, missä he olivat vieraana jossakin tämmöisessä televisioshowssa tai muuta. Ja heidät esiteltiin silleen, että he tulevat tänne estradille aivan hetken päästä. Ja tässä tulee John Travolta, Olivia Newton-John. Ne tuli siis ja ne veti ton biisin siis siitä Grease-leffasta. Ja hyvin veti mun mielestä. Ja kyllä siellä lantiot ja nilkat pyöri vielä vallan mainiosti molemmilla herralla ja rouvalla, vaikka kyllähän ikää heilläkin on mittarissa, mutta hieno oli ja hyvä fiilis tuli, koska silloin pikkupoikana, kun Grease-leffa tuli, niin muistan, brylkreemiä laitettiin tukkaan ja piti olla vähän rasvaa ja semmoista Teddy Rock'n'Roll meininkiä, niin kuin Grease-leffassa oli ja Amerikan Graffiti-leffassa, niin se oli sitä aikaa. Meikäläinen tykkäsi niin vaan perusteellisesti tommosesta iloisesta rockmusiikista. Ja tykkään kyllä vieläkin, ei se mihinkään, sehän toimii hienosti. Kohta vuorossa Nostalgia-iltapäivässä CCR.
1: Radio Nostalgia. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mitä sä kirjoitat?
4: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
3: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
4: Nyp.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
8: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
2: Elämäsi musiikkia.

0: Tämmöstä musiikkia tehtiin 80-luvun alussa. Madness A-House, ja tämähän on semmoista ska-tyyppistä musiikkia. Kyllä on nykymaailma ihmeellistä ja toisaalta hauskaakin on tämä ChatGPT, eli tämä tekoäly. Mulla tuli vaan mieleen, että ajattelin kysästä siltä, että kun ihmiset tykkää erilaisista kananmunista, miten ne on kypsiä. Että mä kirjoitin tähän, millainen on paras kananmuna kypsänä? No tää vastaa kyllä heti hienosti. Se riippuu mitä arvostat, makua, rakennetta vai ravitsemusta. Yleisesti ottaen paras kypsyysaste on sellainen, jossa valkuaine on täysin hyytynyt ja keltuainen on vielä hieman pehmeä. Esimerkiksi täällä tarjotaan 6-7 minuuttia keitetty munaa, sitten 8-9 minuuttia, 10-12. No nehän kaikki tarjottu jo siinä. Ja sitten täältä tulee viimeinen monen kokin suosimaan 7-8 minuuttia keitetty muna, jossa valkuaine on juuri kypsä ja keltuainen, pehmeä ja samettinen. Se yhdistää hyvän maun rakenteen ja helpon käytettävyyden. Tekoäly, kaikkea sekin tekee.
1: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
0: No niin, tekoäly, kysyn sinulta, onko Barry White komeääninen mies? Minä vastaan, on.

Only one like you. You're my first, my last, my everything, my whatever. Barry White, mielettömän hieno soundi kyllä ukolla, täytyy sanoa. Ja kyllähän tämä biisi rullaa hienosti. Se on kello 14, tuoreita uutisia. Skoda Transtec pyytää pääkaupunkiseudun raitiovaunun hankinnan keskeyttämistä. Ja rantavesien pop-up uimakoulut ovat kuulemma mukaan yleistyneet Suomessa. Tällaista ainakin luvassa sitten aivan hetkisen kuluttua uutisissa. Uutisiin meitä johdattelee sitten Barbara Streisand. Kaunis, herkkä, hempeä. Ja mitä tästä voisi sanoa? Ei mitään. Aina vaan toimii. Aina vaan ottaa yhtä paljon sydämeen. Aina tulee rakkautta ja romantiikkaa mieleen. Womanilla Barbara Streisand. Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää.

0: Powerin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
6: Tänään sää on epävakaista koko maassa. Illasta alkaen sää poutaantuu vähitellen. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Lämmöt 15-22. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämmöt tänään pohjoisessa 18-25.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Agentsia Jorma Kääriäinen siinä kun laulu, niin kuuntelin tota biisiä, niin toi on kyllä semmonen biisi, joka kerta kun tulee, niin tulee hyvä mieli, oikein semmonen viimeisen päälle kesä lämmin ja heinä tuoksuu ja nimenomaan tanssilava, jotenkin se tanssilava tulee tosta mieleen. Toi on kans semmonen, että tommosia biisejä on kiva kuunnella, jos ei sulla ole kiire mihinkään, sä elet autolla tossa ja monni. Kesäiseen aikaan avot. Nautit vaan niistä maisemista. Itsekin on tehnyt noita kesäreissuja autolla ympäri Suomea, kun ollut eri aikaa perheen kanssa lomat, niin saanut semmoisia 2-3 päivän, 4 päivän juttuja kierrellyt. Vähän saaristotietä ja sitä ei ollut esimerkiksi niinku, mikäköhän, onko se kasitie, sitten Rauma sieltä Vaasa ja näin, niin hienoa ennen katsoa suomalaisia maisemia ja samoilla keikkamatkoilla yleensä, jos tulee jonnekin muualle täältä etelästä, kun lähtee pohjoisempaa päin.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Knock, knock, knocking on a heaven's door, Bob Dylanin versio siinä. Se oli vuodet 1973 tämä näkemys, miten tämä laulu pitäisi tehdä. Tässä on näkemys Birdsiltä ja biisi on nimeltään Turn, Turn, Turn. Hyvää tiistaita vaan sullekin. Kiva, että kuuntelet Radio Nostalgia iltapäivää.

0: Heads. Turn, turn, turn.
1: Radio Nostalgia.
0: Ei se ole helppoa noilla julkiksillakaan. Tuossa just luin jotain, niin Tom Cruisen ja Suri-tyttären välit on aika kylmän viileät. Ja nyt tämä Suri-tytär on ottanut sitten, poistanut kokonaan ton Cruise-sukunimen hänen nimestään. Että hän on tästä lähtien Suri Noelle. Jaha, ei se ole aina helppoa olla, tiedätkö, tuommoisen, miten mä sanoisin, ison tähden lapsikaan varmaan maailmalla. Tossa olisi Queenia, Somebody to Love, tulossa. Kyllä tämäkin on tulossa. Rubettes, Sugar Baby Love. Iloista musiikkia. Sen jälkeen sitten diskopalloa tähän ihanaan tiistaihin.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
7: Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian ja diskopallon loisteessa tänään.
1: Diskopallon pyörteessä ollaan ja antaa pyöriä vaan, mikä siinä on. Claudia Berry muutti perheineen Jamaikalta Scarboroughin Ontarioon Kanadaan, kun hän oli ihan pieni 6-vuotias. Valmisuuttaan lukiosta Claudia Berry muutti Lontooseen, jossa hän sai lopulta roolin Heathcote Williamsin AC/DC-musikaalissa ja oli sen jälkeen saksalaisessa Catch My Soul-tuotannossa. Kaikki lähti hienosti pyörimään ja mikä siinä? Hän etsi jäseniä Barryn uuteen projektiin, nimittäin Bonnie M. Ja tämä Barry näytteli Maisie Williamsin Shelley Bonnikin ja Mikein rinnalla. Kyseessä oli tietenkin saksalainen menestystuottaja Frank Farian. No, mitäs tästä? Claude Berry julkaisi ensimmäisen singlensä Nobody Loves Me Like You Do Lollipop-levymerkillä yhdessä tulevan aviomiehensä Jürgenin kanssa ja hänelle tarjottiin liittymistä Silver Confession Linda G. Thompsonin tilalle, mutta kieltäytyi. Claudia Berry päätti sitten, että mitäs nyt tehdään? Tehdään vähän biisejä Down on Calling ja Boogie Woogie Dancing Shoes. Tämähän nousi sitten vuonna 1979 kesäkuussa niin Billboardin Hot 100 listalle. Hyvät ystävät, peilipallon alla olemme vuodessa 1979. Claudia Berry ja Boogie Woogie Dancing Shoes.

0: Janna siinä lauleskeli, eikä taiteilimeltään Harpo ja Movie Star. Tiedätkö sitä, että tutkimus antaa viitteitä siitä, että kaurapuuro voi madaltaa kolesteroliarvoja jopa muutamassa päivässä. Kauran beta-glunaani kuitu alentaa kolesterolia ja auttaa pitämään verensokerin tasaisempana hidastamalla mahan tyhjenemistä. Kauran kuitu parantaa suolisen toimintaa ja auttaa erityisesti ummetusoireisiin. Kaurassa on monipuolisesti vitamiinia ja kivennäisaineita sekä enemmän proteiineja kuin muissa kotimaisissa viljoissa. Sitä kannattaa kuulua mukaan syödä vaikka joka päivä. Kyllä, minäkin suosittelen. Aloita aamusi kaurapuurolla. Kyllä, avot on hyvää. Ja sitten radio nostalgia päälle ja esimerkiksi tälle iltapäivästä, niin voi tulla vaikka Paul Oxys Unit.
1: Radio nostalgia.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
7: Kyllä, kyllä. Tohon.
5: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
12: Mm.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
14: Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Nythän me ollaan siinä pisteessä, että kesä on täynnä iloa, valoa, värejä, tuoksuja, makuja, tuoreita makuja, auringonpaista, kesäsadetta, mitä kaikkea voi ollakaan. Ja mitä tästä tulee? No tietenkin se, että marjat kypsyy erittäin hyvin just. Nythän on se paras aika. On mansikka, on mustikka, on musta herukka, on vaikka mitä. Ja kun marja ottaa, niin siellähän maistuu ehdottomasti. Jos pistät silmätkin kiinni, niin voit sen kesän lämmön luonnon haistaa, maistaa, lapsuuden muistot mummolan marjapuskista, tai sitten kun kävitte liian isot kumisaappaat jalassa mustikamättäällä ettämässä marjoja ja puolukoita ja muuta. Metsä ja pellolle puutarha ei kuitenkaan tarvitse jäädä kykkimään, jos ei halua, koska nämä kaikkihan löytyy tietenkin kaupan pakastealtaalta. Mutta mä annan sulle vinkin, jos oot käynyt poimimassa tai muuta niin kuin tuoreita marjoja, niin ne kannattaa käsitellä hellästi heti kotiin tultuasi, poistaa huonot yksilöt, mutta ei saa pestä marjoja. Ja sitten useimmat tuoreet marjat viihtyvät jääkaapissa. Mansikka on semmoinen, että se ei hirveän kauan kestä sitä vetistä ympäristöä, että sen kanssa kannattaa olla tarkkana. Ja sama juttu, kun tuoreet marjat, jos sä oot itse poiminut, niin ne pitäisi syödä kyllä melkein heti, etten pysyy niinku hyvänä. Ja jos et ehdi syödä, niin hei, laita ja tee niistä pakastetta tai tee hilloa. Sillähän sitä on. Ja hei, muistatko tätä asiaa? Tai ootko wunderannut esimerkiksi jotain hyviä liharuokia, kun teet? Marjat sopii sinnekin. Punaherukat, karpalot, puolukattua esimerkiksi riistaruokiin. Tosi hyvää raikkautta. Ja voi niitä vaikka ripsauttaa johonkin salaattiinkin, niin siitä tulee sitten vähän semmoista kirpakkuutta. Monia juttuja, Anja. Sitten jos sä ylimääräistä, niin keittää vaikka mehuja. Siinä vähän marjavinkkiä meikäläisen puolesta. Nyt tulee vinkkiä jostakin ihan muusta. Se on nimittäin Bakkara, joka laulaa seuraavaksi.
0: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
2: Ui, here comes that man again.

Derek and the Dominos ja legendaarinen Leila. Jatketaan legendaarisella musiikilla. Eagles on seuraavana vuorossa. Mennään vuoteen 75. Don Henley, Glenn Frey oli silloin kirjoituskynien kädessä ja lyykynät piirsivät nuotit oikeaan riviin. Ja tästä sitten tuli heille semmoinen top 100 hitti. Tämä Eagles sai sitten Grammy-palkinnon parhaasta duon ryhmän ja kuoron poplauluesityksen kappale Lying Eyes ja oli myöskin ehdolla vuoden levykategoriassa, siis vuonna 1975. Syyskuussa se julkaistiin ja nyt saa sitten nauttia koko rahalla. Dan Eagles, Lying Eyes.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
6: Sittari hoitaa.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Nostalgian sää.
12: Tänään tiistaina maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta ja sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä sää poutaantuu ja osin selkenee etelästä alkaen vähitellen. Lämpötilat tänään 16-22. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Ja nekin voivat olla voimakkaita. Illalla lännestä alkaen selkenevää idässä vasta huomisaamuna. Ja tänään Etelä- ja Keskisen Suomen lämmöt 15-20 yhteen.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Mukavaa tiistaita vaan sullekin ja kiva, että olet paikan päällä kuulolla siellä Tötterön toisessa päässä 28. päivä heinäkuuta ja yhdessä mennään tässä sitten. Otetaan kohta vähän nimpparisankareita ja päivän sankareita tähän päivään. Nyt kuitenkin hyvää musiikkia, sitähän teille tarjoilee sitten Status Quo.
0: Radio Nostalgia.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Tänään 28. heinäkuuta nimppareita viettii suomalaiskalenterissa Atso, suomenruotsalaiskalenterissa Håkan, ortodoksinen kalenteri Timo ja saamenkielinen Moki tai Moksi ilmeisesti. No niin, ja sitten mä katsoin vähän noita syntymäpäiväsankareita. Niitäkin löytyy jonnin verran ja on siellä jotain tunnettujakin. 1929 Jacqueline Kennedy Onassis, siis Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn puoliso. 1938 Luis Aragones, espanjalainen jalkapallovalmentaja. 1969 Dana White, yhdysvaltalainen liikemies, manageri ja sitten UFC-presidentti. Ja pari jalkapalloilijaa, 1987 Pedro Rodríguez Ledesma, eli Pedro, espanjalainen jalkapalloilija. Ja sitten 1993 Harry Kane, englantilainen jalkapalloilija. Kaikille teille hyvää syntymäpäivää, hyvää nimipäivää.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Kohta on vuorossa tiistain toivebiisi. Toivebiisiä tulee aina jokaisen arkipäivänä maanantaista perjantaihin, kyllä, siinä 15.30 aikoihin. WhatsAppi tai sitten tekstiviesti, se on helppo homma. Sillä kun lähetät tulemaan, niin katsotaan miten käy. Joku onnekas sen aina saa. Kohta Nancy Sinatran Summer Wine Hectorin mandolinimies ja sen jälkeen me ollaankin toivebiisin kimpussa. Oikein hyvää tiistaita.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Radio Nostalgia ja kesäiltapäivien toivebiisi.
1: Ja näin se on tullut perille. WhatsApp ja tekstiviesti 050-372-0720. Siihen numero kun laittaa, niin silloin voi saada. Näin on käynyt Karille. Kari on laittanut toiveena, että brittipoppia, brittisyntikkapoppia vuodelta 1984. Se on Bronski Beatin debyyttisingle. Tämä tuli toukokuussa 1984. Sisältää tämmöisiä elektronisia instrumentteja ja on falsettia ja on laulettu kovaa ja korkealta. Ja no niin, eikä tässä sit muuta. Small Town Boy on kyseessä ja nousi Britannian singlelistalle siellä 3 ja Belgiassa ja Hollannissa siellä 1. Ja tää on sitten semmonenkin homma, että on saanut positiivisia arvosteluja. Vuonna 22 Rolling Stones Magazine nimesi sen 163. parhaaksi tanssikappaleeksi. Joo. Jos siellä listalla on vaikka 400, niin onhan se erittäin kova veto. Rolandin MC202 syntikkaa siellä on mukana ja siellä on vaikka minkälaista peliä, pensseliä. Ja tätähän oli tekemässä Steve Bronski, Jimmy Somerville ja Larry Steinbach ja tuottajana Mike Thorne. Nyt tässä tulee Small Town Boy ja Bronski Beat.

0: tapahtumia meiltä ja maailmalta vuosien saatossa näin heinäkuun 28. päivänä. 1821 tänä päivänä Peru itsenäistyi Espanjasta. Ja 1952 Sylvi Saimo voitti kultaa melonnassa 500 metrin sekä Kurt Vires ja Yrjö Heiskanen 1000 metrillä Helsingin olympialaisissa. Kyllä, hienoja muistoja. 1973 tehtiin myöskin historiaa Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion Watkins Cleanin International -kilparadalla. Siellä pidettiin konsertti, jossa oli yli 600 000 ihmistä ja se on ennätysyleisö. Voitko kuvit, 600, koko Helsingin kaupunki mahtuisi tähän konserttiin. Uskomatonta. Ja 1992 sitä pidetään myöskin merkkipaaluna, nimittäin Mary J. Blights julkaisi albumin What's the 411, ja sitä pidetään albumina, joka aloitti sitten musiikin uuden tämmöisen alalajin, hip-hop soulin. Eli tärkeitä päiviä ja tärkeitä tietoja myöskin musiikin saralla.
1: Radio Nostalgia.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari
3: tai...
2: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
2: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Sittari hoitaa.
6: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
5: Sittari hoitaa.
1: Radio Nostalgia.

0: hurjaa meininki maailmalle, jossa oli hurja tuossa Ike Turner ja Tina Turner ja Proud Mary, niin kyllä bisneskin on kovaa. Norwegian on solminut sopimuksen hotelli- ja vapaa-ajan matkailuelämyksen tarvion yhtiön Nordic Leisure Travel Groupin, eli NLTGn ostamisesta. Ja lisäksi tämä kauppa yhdistää Wingin, Spiessin, Globetrottenin ja Sunglass Airlinesin Norwegianin ja Wideroon kanssa. Hankintaan sisältävät myös NLTGn kannattavat omat konseptihotellit Espanjassa, Kreikassa, Kyproksella, Taimaassa ja Turkissa. Ja tämän tiedotteen mukaan 3 lentoyhtiön Sunglass Airlinesin, Wideroon ja Norwegian verkostoilla on jonkin verran päällekkäisyyksiä. Sitten vähän katsotaan, miten niitä jaetaan. Ja kaupan odotetaan kasvavan konsernin vuotuista liikevaihtoa. Melkein 50% pitäisi tulla lisää. No, ei puhuta ihan pikkurahoista. Kauppahinta on noin 715-730 miljoonaa euroa. Ja kauppa odotetaan, että se tulisi nyt sitten 26 vuoden toisella tai kolmannella puoliskolla maaliin. Tässä pitää vielä käydä näitä viranomaisjuttuja läpi, mutta hurjat on isolla pojilla isot bisnekset ja isoista rahoista puhutaan. Onnea menestystä vaan!
1: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.

Kyllä tuli pikkupoikana paljon laulettua tätä biisiä. Ei kylläkään englanniksi. Lynn Anderson, Rose Garden oli toi äsken, mikä kuultiin, ja se oli se alkuperäinen. Mutta tästähän tehtiin näille Finhits-levyille ja muille käännösbiisejä, ja muistan aina, mä luvanutten sulle ruusu tarhaa. Nyt en muista enempää tästä biisistä, mutta silloin saisin pikkupoikana kyllä laulella kaikki sanat, mitä tuli sieltä. Mä olin kova poika laulaa muuten pienen, en tiedä minkä takia. Olisikohan se tullut ura, jos olisi päässyt johonkin laulukouluun tai muuta, niin vaikka jonkunnäköinen artistiura. Ei tullut, tuli tiskiukkaura. No, semmoista sattuu. Hei, joka tapauksessa oikein mukavaa, hyvää iltapäivää. Kello tulee kohta 16, kun tuoreita uutisia säätietoja on tulossa. Mutta tässä on hienoa musiikkia Smokeilta, Needles and Pins.

0: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Huijareille huoletonta, niin sua.
5: Mitä sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
5: Jaha.
6: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
12: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
11: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
12: Tänne asti.
13: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
14: Kun

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Nostalgian sää.
6: Tänään tiistaina sää on epävakaista koko maassa. Illasta alkaen sää poutaantuu sitten vähitellen. Maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuria. Ukkoskuuroakin voi tulla. Lämmöt pyörii 15 ja 21 asteen paikkeilla. Pohjoisessa Suomessa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisen lämmöt tänään 16-22.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää Nostalgian studiosta vaan. Kyllä, tässä mennään kello 17 asti yhdessä ja kohtaisluvassa tyylikäs hieno Kate Bussin biisi Running Up That Hill. Ja sen jälkeen tyylikkyys loppuun lyödään nimittäin nelosta sisään. Tai ehkä otetaan pikkasen pintajarru ja kolmosella lähdetään mutkaan työtämään puoli tuommoisessa sladissa, jos olisi takavetoinen auto ainakin nelivetosella, en tiedä miten tapahtuu. Ja otetaan Pulkkisen Timo mukaan. Timo Pulkkinen tulee antaa meille ralliraporttia.
0: Radio Nostalgia.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven!
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia. Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Kauden 10. rallin MM-osakilpailu Kotoinen Sektoralli Finland käynnistyy torstaina. Ralli juhlii 75-vuotista taivalta ja sen kunniaksi radionostalgian hengessä me tarjoilemme tarinoita vuosien varrelta. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala hakee Jyväskylästä tänä vuonna 4. voittoa, tosin nyt siis ralli 2 luokassa. Mutta minkälaisia ne 3 aiempaa kokonaiskisan voittoa sitten olivat?
2: Hienoja muistoja ehdottomasti, että se ensimmäinen voitto 2010, niin sehän oli semmoinen kova taistelu. Siinä oli Lööppi ja Sebastian Osierin kanssa, että se oli vähän semmoinen kisa vielä, että mä en heti alkuun, mä en päässyt oikein vauhtiin. Hirvosen Mikko meni tosi kovaa ensin, että Mikko karkaa, mutta sitten Mikolla tuli iso ulosajo tuolla Urriassa ja tavallaan me jäi sitten ainoana boardina siinä Citroenin kanssa kilpailemaan ja jotenkin se antoi sellaisen uuden latauksen siitä, että nyt on pakko ruveta tsemppaa, että en olisi Citroenit vielä kaksoisvoittoa ja se niin vaan tosin kipinä ja sitten se lähti se ajo kulkee ja lopulta se kääntyi hyvin sitten itselle voitoksi, että oli se upea hetki, että siinä oli niin omassakin perheessä isäkin oli aivan kyynelissä, että arvoin nähkeä sitä, että silloin niin tunteellisena kuin se voitto oli. Ja sanotaan, että 2014 vuoden voitto on kaikista kovin voitto niin kuin itselle, koska se oli teknisiä ongelmia ja me ruvin tappelemaan niiden kanssa niin lauantai-iltapäivänä, kun mä olin osunut semmoiseen kuoppaan, mikä oli rikkonut jarrusatulan ja se vajaan 30 sekunnin johto vaihtui 3 sekunnin johtoon lauantai-päivän aikana, ja 3 sekunnin johto saatiin pidettyä viimeinen päivä, että se oli, voitettiin ennen Osieri, että se oli niin kuin semmoinen taisteluvoitto. Vuosi 2017, kun johdin kilpailuun ja tuli teknisen vika, niin sanoin, että se on ollut kyllä kaikista katkerin tappio, mitä ikinä on ollut, että se on kyllä niin kuin söi niin sanotusti rotan lailla miestä, kun se lahjoisi tietokoneen moottoriohjausboksi ja johtoasemasta.
1: Tällaisia olivat nostalgiset tarinat, ja huomenna siirrytään sitten näissä raporteissa nykypäivään ja lähdetään ennakoimaan tulevaa Sektoralli Finlandia. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa tiistain loppupäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi.

Simon & Garfunkelin yhteistyössä siinä. The Boxer oli kappale nimeltä ja vuosi oli 70, kun tämä julkaistiin. Ja hienoa tyylikystä musiikkia ja täysin ajatonta. Vieläkin kestää aivan niin kuin päivänvalon tälleen pitkän ajan jälkeen. Niin kestää tämä seuraavakin kappale, mutta tämähän on biisi, joka ottaa sitten vähän tuonne tanssivarpaan alle. Love's Unkind. Giorgio Moroderin Pete Bellotin kirjoittama ja tuottama kappale. Sanoitti ja lauloi yhdysvaltalainen lauluntekijä Donna Summer itse tämän. Ja diskohittejä ja diskobiittejä hän silloin tehtiin. Love Unkind julkaistiin singlenä Euroopassa marraskuussa vuonna 1977 ja nousi Britannian singlelistalle siellä 32. Irlannissa pääsi vitoseksi. Niin. Ja sitten tämän kaiken lisäksi niin Yhdysvallan tanssilistan kakkonen, jotenka ei mikään ihan turha biisi. Donna Summer, Love's Unkind.

0: Radio Nostalgia.
1: Tyylikästä tiistaista iltapäivää täältä Nostalgian studiosta sulle, missä sitten oletkaan riennoissa. Toivottavasti kaikki hyvin. Supertrampin Breakfast in America on tuossa hollilla, Elton Johnin I'm Still Standing. Ja sen jälkeen me laitetaan tuttuun tyyliin tähän iltapäivään romanttinen laulu. Ai ai. Se on suklaakuorotettu, siinä on mansikkahilloa, siinä voi olla vähän appelsiinihilloa Schachertortun päällä tai miten vaan. Siinä voi olla kaffet, samppaniat, mitä haluat, mutta se, että siinä on romantiikkaa, se on tietenkin tärkeä juttu. Mikä romanttinen kappale tulee? Olehan kuulla, kohta selviää.
0: Radio Nostalgia.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia, Salsa Sinisalo ja päivän romanttinen laulu.
1: Rakkautta, romantiikkaa, ihania punaisia ruusuja, vaikka mitä tähän voidaan väritellä, mutta totuus on se, että kahvikuppi ja donitsi on edessä ja nyt ruvetaan diggailemaan. I know him so well. Tim Rice, Benny Andersson, Björn Ulvaakson kynästähän tämä lähti. Ja tämähän oli musikaalissa Chess, lauloi alun perin Ellen Page ja Barbara Dickinson. Ja tässä duetossa kaksi naista ilmaisevat sitten katkeran suloisia tunteitaan häntä ja parisuhteidensa hajoamista kohtaan. Alkuperäinen versio tuli syksyllä 1984, jota usein kutsutaan hienosti konseptialbumiksi tai albumimusikaaliksi. Myöhemmin sitten Page ja Dickinson teki tästä vielä singlen, joka julkaistiin, ja tämähän nousi brittilistan ykköseksi 4 viikon ajaksi. Silloin oli vuosi 1985, ja minäkin muistan ostaneeni silloin tämän singlen, ja kyllähän nämä laulaa siis niin järkyttävän hienosti tässä, että oikein kylmät väreet tulee, että ei mikään ihme. Ja tästäkin on monta monenlaista cover-versiota tehty, mutta ei kyllä kukaan pääse lähemmäksi tätä kuin tämä Page-Dickinson-duetto. Nyt nautitaan. Ellen Page, Barbara Dickinson, I know him so well.

0: Legendaarinen Shocking Blue siinä ja Venus on kappale nimeltään. Ja muistatko Bananarama tästä tehnyt 80-luvulla version ja on tästä tehty vaikka kuinka monta suomalaisiakin. Monta monenmoista. No, silloin kun tehdään tommonen kappale, mikä monen korvaa miellyttää, niin kyllähän siitä lähdetään cover-versioita tekemään. Niin se yleensä on. Ja hyvä niin, ei siinä mitään. Costa Ricassa on pidätetty El Diablo, eli paholainen. Mitä tämä tarkoittaa? Kohta tulee Christy, Yellow River ja Freeman. Kaksi lensi yli käenpesän. Sen jälkeen katsotaan, kuka on saatu kiinni ja mitä veijari on tehnyt.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
5: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
6: Landu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, Boatu can add 24-7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
8: Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Costa Ricassa, Väli-Amerikassa, Costa Rican poliisi on pidättänyt maan etsityimän huumekauppiaan operaatiossa, jossa rikollisjohtaja Rone Rios kuoli ja 8 poliisia loukkaantui. Yhdysvallat oli luvannut $500,000, eli se on semmoinen 450,000 euroa, niin palkkion Alejandro Arias Mongen, eli El Diablon pidättämisestä. Hänet otettiin kiinni Rio Friossa Herendianin maakunnassa. Tätä ei tieto kerro, että saiko joku sitten $500,000 palkkio ilmiannosta jostakin muusta, mutta hyvä näin. Yksi huumekauppia, se on ainakin sitten lukkojen takana. Hyvä Costa Rica. Hei, Frank Sinatra ja tyylikäs biisi Fly Me to the Moon.
2: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.

0: You. Satuitko muuten käymään muutama vuosi sitten Espoossa siellä Emma Taidepaikassa? Siellä oli Michael Jackson -näyttely. Ja siellä Michael Jackson -näyttelyssä oli, no siellä oli tehty videoita ja musiikkia laitettu uusiksi. Ja oli kengät roikkumassa silleen hienosti ilmapallojen varassa, missä hän tanssiasentoja pitää ja hänen omat kenkänsä. Niin tämä äskeinen kuultu Frank Sinatran Fly Me to the Moon -kappale oli miksattu Smooth Criminal-videoon niin, että Frank lauloi ja Michael tanssi siinä. Se oli kyllä hienosti toteutettu ja hienosti tehty ja muutenkin oli kyllä hieno näyttely. Kyllä noissa kannattaa käydä, jos kesälomalla oot ja sulla on aikaa, niin käy ihmeessä katsomassa taidenäyttelyitä tai sitten jotain tällaisia konsertteja tai mitä haluat tehdäkään, mutta ota ilo irti ja vedä semmoinen hyvä rentouttava loma.
1: Radio Nostalgia.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Täällä pohjoisessa, Oulussa, tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa, hitaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.

0: halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Sittari hoitaa.
4: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
3: Sittari hoitaa.
5: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa, ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Japanissa noin parikymmentä ostoskeskuksessa ollutta ihmistä on edelleen kateissa Kashiman kaupungissa, kertoo Japanin yleisradio NHK. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahtaessa maanjäristyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä ja tapahtuneen yksityiskohdat ovat pitkälti epäselviä. Silminnäkijähavaintojen mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä ja sen toinen kerros romahti. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Oomi puhelimessa.
9: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
8: On kätevää.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
14: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
11: Sittari hoitaa.
13: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Japanissa noin 20 ostoskeskuksessa ollutta ihmistä on edelleen kateissa Kashiman kaupungissa, kertoo Japanin yleisradio NHK. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahtaessa maanjäristyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä ja tapahtuneen yksityiskohdat ovat pitkälti epäselviä. Silminnäkijähavaintojen mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä ja sen toinen kerros romahti. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: And making love was just for fun. Those days are

0: Radio Nostalgia. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
17: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
3: 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mutta meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
19: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös 3 kiinni otetun henkilön tutkinta. 2 hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
18: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Nostalgia. Toivemusiikkia.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Stora Enso metsäasiantuntijasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: meille suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa uutisista. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officeissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan muun muassa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien tuotantoluvista ja diplomatiasta. Zelenskin mukaan on tärkeää, että diplomaattinen prosessi elvytetään. Zelenski on Yhdysvaltain Washingtonissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Hautajaisten on määrä alkaa Suomen aikaa tiistai-iltana. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
13: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

0: Radio Nostalgia.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimaalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: RedGo, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. RedGo, hinaus- ja tiepalvelut.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
0: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Ja se on...
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1,5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihään heittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Radio Nostalgia. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

Kesä ja Porin Kirjuriluodon kovimmat bileet. Kirvatsin jytä keskiviikkona 29. heinäkuuta. Lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan upeasta musiikista ja unohtumattomista hetkistä yhdessä Radio Nostalgian kanssa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
4: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubbin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa, eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1,5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Radio Nostalgia.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ah! Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tässä Anna
5: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
4: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
5: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
4: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.
5: Radio

0: Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tiistaina. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia, jonka hän luotsasi muun muassa 3 mestarien liigan ykkössijaan ja 2 Espanjan liigan voittoon. Päävalmentajan paikka aukesi, kun Didier Deschamps hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4. Skoda Transtec on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtecin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtecin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Tässä Anna
2: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
1: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
2: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
1: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles.

0: nostalgiaa. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Onni-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
2: Mitä?
1: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
2: Miten kätevää.
1: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Poimintoja uutispäivästä.
3: Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Radio Nostalgia.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiö.

Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanisten fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten